Quý vị từ 65 tuổi trở lên, hãy đi chích ngừa để bảo vệ cho mình và người khác khỏi bị các bệnh nặng trong mùa đông này. Hỏi bác sĩ gia đình hoặc dược sĩ về các loại vaccine thích hợp cho quý vị.

đêm điều tra dân số là vào thứ ba, ngày 11 tháng 8. Điều tra dân số là bắt buộc cho mọi địa chỉ cư trú. Vẫn còn thời gian. Truy cập census.abs.gov.au/Vietnamese hoặc gọi 1800 181 227 được Cục Thống kê Úc ủy quyền.

0: Chính người giúp bảo vệ con em quý vị khỏi bị các bệnh nặng như sởi, ho gà và nhiều bệnh khác, hỏi bác sĩ để bảo đảm con em đã được chích ngừa đầy đủ.
1: Xin cho ta phút giây bình yên, một mai khi em xa mãi, với con tim hạnh phúc.

nạn bắt nạt học đường không dễ nhận biết. Nó có thể xảy ra với các em ở bất kỳ đâu, đặc biệt là qua mạng trực tuyến. Hãy tìm hiểu thêm cách nhận biết và giúp ngăn chặn. Truy cập letstopbullying.gov.au. Được chính phủ Úc tại Canberra ủy quyền. Alive 90.5.